Mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Divina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos fides,
0: luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.
1: Amen.